0: wakufotokoza uchesa
1: siku za sabudo kwanzi zuu tenda ato kumauro na mapindi koro.